Я ворвета, това е това. Марата виолита, я ядко озансен. Малат перхе юлан, я мото куван сатунайзен. Сайте си да кескусте, et velvollisuuden tunteesta, sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.